mgbe ha lere wayeke n'ụfọdụ ihe ọmụmụ kwesịrị ekwesị abụrụla ndị na-etozuola ugbu a ịgawazi ya bụ ihe ọmụmụ nke inweta asambodo NCE.

Otu bọọdụ Jambụ ekwuola na ụmụ akwụkwọ ọbụla chọrọ ịga ụlọ akwụkwọ kọleji nakwa ụlọ akwụkwọ nke ọrụ ubi agaghịzi na-ele jamba amamena ghọta na ha ga-agawazi n'ụlọ akwụkwọ ahụ kpọmkwem ka ha ga-amarazi otu ha na ya bụ ụlọ akwụkwọ ga-esi hazie ohere agụmakwụkwọ ha na-adabere na ha nwetara nzere kredit na ihe mmụọ ndị nke kwesịrị ihe ha chọrọ ego mgbe ha lere wayeko na ha agaghịzikwa ele jambụ tupu ha abanye n'ụlọ akwụkwọ ndị a. Ị nwere ebumnobi ịgụ ihe ọbụla nke ị ga-eji were nweta nka nkụzi NCE ọ bụkwanụ nke ọrụ ubi o ị gaghịzikwa eso ele jambụ ọzọ nke a ka otu ị gaghịzi eso ele UTME nke a ka otu bọọdụ jambụ na-eme ka amata ugbu a na ụmụ akwụkwọ ndị dị otu ahụ chọrọ ime ihe mmụta nnakwa nke ọrụ ubi na ha agaghịzi na-ele UTME. Ị nụrụ ya? O nweghị onye ọbụla si ya si mpaghara ndịda.